zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer su

kochań mene bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa našeg i vašeg radija i vama dobro poznatih frekvencija 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Sa vama smo i ove nedjelje 11. oktobarskog dana i družimo se tokom čitavog dana uz redovne programske sadržaje na našem radiju. Trenutno 13 stepeni u Beranama, kiša, ukoliko ste se već probudili i pogledali kroz prozor, vidjeli ste da je osvanulo kišno jutro u našem gradu. Dakle, evo, možda pravi dan za odmaranje, ako odmarate kući, onda neka Radio Berane bude vaš dobar izbor i ove nedjelje.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš